Adia ma kwe ye wo wiase mu pa ni se ohia. Oh, Miss Gammy, edu baaku du mienu fa bere a na woni bia wo beden wo ba na nya yade sa sika wo wei don ka ba ko ka bi mu sika ton ka kan ton kwa bia sika ton kwa bia bi ro na le no lu kwa sem se otina se ho sika ton kwa mega sen ka Queen Elizabeth nka wo

me say me wonnyum bi wa ha eh eh me wonnyum wa ha me bo na ka nipa kro boss anwum no pe wo de ka nipa kro boss anwum wo kan wi a eh eh na wo twa nipa kro boy ne a na wonnyum bi e de wa kuma so bi a be se me body ma wa na afi word of obi a be se o de ma na

osro encha me ene na me nto me dofu bi ho anwum me dofu yesu ho anwum yesu mu ede okronkru nyame ya edu di akwa edi nkonim okronkru nyame ya edu enu di akotene okronkru nyame udin mu odu eja na oka mobi nka bi osi osi a obi nsi bi ohyesha na obi nsa na ye wo nsi dan no a wo dance for ye kwa o

kwenye so chie kruyumo D4 sempaka fo na nanom kruyye mi mra wani mimiko kwa fo mi mra ntene mba wano mada yuhu asema mungi na brenong aso